0: 嫌麻烦，凡是看到年轻力壮的，包括车夫、苦力等，就当作放下武器的中国士兵来处理，列为杀戮对象。照片中被砍头的被俘中国军人是30万遇难者中的一个。刽子手的刀锋砍过他脖子的一瞬，凝固在画面中。南京大屠杀中第一批遇难者就是他这样被俘的中国士兵。南京城破当日，第16师团中将师团长中岛金朝吾在日记中写道：为了执行不保留一个俘虏的命令，我们决定杀死所有俘虏，但是我们没有办法找到足够大的坑来埋掉7000到8000具尸体，于是他们就发明了先杀后烧的办法。侵华战争中，日军曾规定派到中国战场的新兵需要再经过3个月的训练，最后一个训练内容就是用刺刀杀死一个活人。南京陷落后，被俘的中国军人或手无寸铁的无辜平民，就成为训练日军新兵刺杀的活靶子。
1: 杀死的是ところが剣の幅はこのぐらいある。剣の幅はさっと刺すと入っていかないんです。入っていかないと手を攻めちゃう。そうしますとこのぐらいしか入らない。そうしますと障子の目がカーッと開いて手をパーッと吐くんです。そうすると古い兵隊がもう一回もう一回またやる。ところが古い兵隊はわーッとさっと手を横にしちゃう。そうしますと剣の腹が薄くなっちゃう。そうしますと暴れ暴れの間にサーッと入ってくる。そういう見本を教えてくれるわけです。こうやって私たちは人を殺す訓練を実際に受けていった。
0: 这张照片更为血腥，受害者是一名女性，她和她怀抱的孩子的头被一起砍掉。在惨死之前，女人们往往还要遭受凌辱。日本投降后，远东国际军事法庭对日军进行南京大屠杀的罪行进行审判，认定日军占领南京后第一个月发生了大约20000起强奸案，受害者有8岁的小女孩，有80岁的老妇。
1: 必ず殺す、焼き殺す、強姦する、人間はする、物を取る。女の穴がどのぐらい深いのかという試しで古い兵隊が集まって手足をみんな押さえちゃう。それ一人が棒を持って女の子のところへ入れるわけです。どのぐらい入ってるからくっつくか。女の人は指名を押さえる、指名を上げる、体がもがく、しかし兵隊が押さえちゃってる。どうにもしょうがない。それでわし、今度これ入った。でその入り終わったら今度はその中に綿を詰めて石油を入れて火をつけた。そして殺してしまうんです。これが常に兵隊たちはやっておった。これが女を殺すやつの手段なんです。
0: 对孩子日军也不放过，而且往往当着母亲的面把小孩挑上刀尖刺死，或者扔进火里烧死，或者丢到开水里烫死。更残忍的是，日军还常常挖出孩子们的眼珠，甚至砍下头颅。孩子的母亲被迫观看整个过程后，精神已经崩溃，肉体还要遭受暴虐的摧残。
2: 大红